Die TGF ze gesinn déi waren ganz séier forte Buner Maas, mat don mei Soulen ass nach Haut an en Dënnschen zu Amsterdam, alles in allem also do féier Optritter joch scho gestowen stungen do op der Bühne. An dëser Stonn nach bisse vorher gekoll gëtt, mir wär noch bis op Munnerëf schalten, do gëtt nimmeg en Open-Air-Restaurant, do verwinnen een suge Sterrekäsch an déi Tapp vum Dar am Tour de France och déi hull mënner Club. Tour de France weis mei natierlech Haut do Robert RTL Lëtzebusch. Dann, am Moment die beste Musik, natürlich Robert L. The One, A View to a Kill. Dat gilt dann auch noch ein bisschen James Bond-Feeling aus den 80er Jahren.

Dat ass wirklichch Sommerfeeling, Bacardi Feeling, Katja Nai, klengen Reggae Rhythmus. A lukket et ze liicht eng aner Temperatur, wann ma kucken vu wo die nächst Interpretin hier kënnt, Dalma. Nämlech aus Finnland, Dye My Hair, den gréissten Hit vum Awa.

0: RTL Antakt.
1: De 24. Juli ass de Deluxe Night vum Ashton Live. Dëst Joer mam Eva Maria, Krik an Andrea Galetti, Irem, Nino an de Cookies. E puer Woche virun dësem Rendezvous fro ma bei de Kënschtern no wéi Präparative lach.
0: RTL Antakt.
1: Mam Line-up vun der Deluxe Night vum Ashton Live, e méint den Nowen tëcht 7:30 an 8:00.